مسئله سه شب و سه روشانم تو ندیده حیجانه کلو درد و مرقه تایش مربونه خمور شبایی.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: www.bambilet.com.tr/slavoglav/despedige
2: هجانو، گندینو، باجارینو، دانست به پشت خواه، لسر تاشته، نو عربه، چه لسر کار بی، چه نو بستان، لباجر بی آنجی گندان، دم دمانه جیا سبهه یه، بینگ رادیو ادکه میوان، میوان برنامه یه سلاو و گلاو، که دنگ و رنگی جواکی یه، به کلجان به داخاز و هیوین و، به اینج روژین هفته یه، تاشته یا رحی درونی خواه، به برنامه یه سلاو و گلاو، در باس بکن.

Rose, Slava Golav Godan in Heja, Slav Dana Baho Bosan, Golestana Juera Bayani Bash, Rosarin Hua, Speda Bash, Shama Sane, Sane Vera, No Chun and Chak and Hua Kazatan, Heavy the Camp Kun Bashman, Heavy Camp Kujian, Held Tim, Medeleva Bombanami, Slava Golav, the Servation of Vangra, you is in the Godarkan, as Kekoma Kilaka, Mishi Firunishi, if he says, Serim, Sir Chavim, Godar in Heja, Iro Roja, Gala, Taibet, or Khwasha Chima, Zberko, Supriza Kumagotibu, Chilebit, Kit, and Night and چله ها چله نه هات ایرو ادیه کله کمرونستیه جوخه کسی کو های وانش بینینه امیدنا برنامه دبیشن کاک ایرو میوان برنامه سلام و گلاب کیه گودار این هجا برنامه کدن ماتن پیش بری و علا حاصل چای دستیت ده های آف دستیت ده های نوشی جام بکه نوشی جام به سلام و گلاب کره جان اکدن دست بید که هر فیفی گودار اینجا برنامه سلاو و گلاب پیشگیری بام بلیت بری و چه بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کن لیورد کارن بلیت نشان و سینما و کنسرت و گلا گلا گلا چالکی دم بسین خودی وان سادی هزار کردم به سه زمانش خدمت ده کردی انگلیسی و ترکی اونت کارم کمرا ناو دا نه البت کدن تعطیل بشه دسی میدن چخواه هر تش دست بید که به هر مالپر وان هنه اونت کارم وان مالپر و بشو پینن سرکفتن دخوازنش بو همو خبات کارن بان بلیته

Godare Neza. Slavo grave den severe. Ira mevana gala gala gala gala keza bene ro kadr benen de mevana mevana mevani banu ye slavo grave. Kese kul chia yen silvosen silvosa tari me bi mevani ma kese ki gala gala ve kadr qimata. Ira گلدن دال میوان برنامه سلام و گلابه یعنی کلجانه گلا گلا که خوشه میچن نه اوی هیه یعنی سدبه کمه که سترسی مه بینا خفره کش خواهم لبر خواه و خواهینه یعنی کیف کیفا مه بینا فره ایرا همه ببره بسا سلبس و تاری بکن سلبس تاری چیه چی بو لکو هات چاوا چی بو ناجی کامیرا گیتیه دست خواه ویدیو خواه دیگه داکو پارو که دورم خیراتو نشته کن تو خیراتی سسر می سر چاوه من سر چاوه من گودان ایش ای کسی که سلبس و تاری نازن که کوازان که گلا کس ناز کن لیبر که بناو نازن کن لی سترانی من تق از زانن جبر بیمی دست بکی بچن سترانی که وان گودار بکن به کل جان میوانی برنامه دور پشت سترانی همه میوان خواه بچن که میوان کرم که واخ و تو چاوه چت که چنه که اری گلدن دام بیم میوان برنامه هم من یک جنده مینت کم از سلبس و تاری ایرو به مره یم چم سرانه که به کلجان گهدار دکن هم ول گرن کرم کن گهدار بکن بی نکن هشمار 0532 487 424 24 ساعتا وکریه

0: Roj baş Ahmet, roj baş Merdin, roj baş Raha, roj baş Muş, roj baş Temsil Rengin, Sıvava Golabş, bu Urmiye Muhabbat, Bokan Sine Sakız, Merivan İlam, Dhok, Süleymani Zaho, Kobani Kamışlı Seri Kani, Amuda Rengin, Sıvava herkesi kuna, me godar ki Avrupa Şavat Dişi, Sıvava Haskin, Şevere, Jivit Kem Kumbaş, ben, un bermeye Sıvava Golabş, Ser ve Şana, Veng Radyo İzindi, Godarken, Godar Enişa, İrom Meyvanek, Gela Gela Gela, Benerko Kadir Bülend, İkce Endomi Kuma Silbu Sotari, Gülden Doğan Meyvani Bernameyi Meya, Kerem ke bak, ve diye çıtı seni abicim, tuhir hati.
1: Au, çı tempo ya, bu khuati. Keko Can, gelek svastikim, ez geleki kef khuashim, del khuashim, u, bağır jinakın kuasıyla vera runiştime.
0: Tüma?
1: Ez, divan çağanada, dediyem ki Suisra yattın, hafta söyledi, ez hev hafşini hu arabesi vardı benim de çinkar. O emeği gelik gelik de gudardıkın serisi bi. Aaa,
0: gudarı neca, na Avrupa şavati Suisse bu.
1: Suisra, re.
0: Suisra hiç mi gudardıkın, yani ev Suisse, bejin şevi Suisse gelak bir paşa, na sana. Tavaroji, letka, hevet gudarı neca, tavaroji bile her temi khiru ve erketi bine alasar ve alatıma. Mamısla, Keremke, Pırsayı kemin, Silbu Sotari.
1: بله.
0: هر بات بری کوزی پرسی بکنم تا تاشته خاری؟
1: تاشته از نخوم از روژه خواه به قهوه دست بگم
0: گودارین هجا ما یک پیدا که که سرسه به قهوه ولی قهوه ارژینال نه
1: اره ای ارژینال
0: قهوه کردی
1: که او اوچی بیر آراده به نه جوی از ناکم به مخابن
0: تمام مالا تمام از یکم پرسا که اوش خواه گلک پیم آتنه از خواستم پرسا شده بکنم از دست بکید خواستم ایشم سلبو ستاری
1: سلبو ستاری شوا امتی ناسین وک مالبات کرد خوشک برا او باون باوی من خیال خواهی هنری به من زارو کن آفراند ام جهرم قره کچانی نم قراقچان ده نافبراد درسم بینگول و الازیزم اوا بیجن
0: یعنی دپی
1: دپی اره دپی اینن خبرات دیه و چای سلبو ساری جیل آلی ملی بینگوله یایلا درجی راد بین و دادید دو هب چای حیبتن بامه و باوی من روشگی ناوی کری اجبو کمامه گو سلبو ساری مجیگو چه؟ دادیدم لوی داری نمزن نبون شبروی من ازن بحثت شد که گو همبر گنده من همبری کارسنیه او ده هب چیا خویا ده بن و ده چی روکاوی و هیبتونی اوی بحثاوی ده گر
0: یعنی من خواست پرس بکنم اشتا بخواه برسه دام خواست ببیشم گلو سلبوس و تای چما سلبوس و تاری مثلا چما مثلا چیای سیپان نه مثلا چما چیای قراج ده خواه چما سلبوس و تاری بشم بخواه برسه ده پس خواهم پرسه بکنم پشی چند سال تو هاتی ولی؟
1: دادید از بار دکم پشتی 17 سال یعنی از به 17 سالی اخو هاتم جاره ایکم
0: یعنی دما تو 17 سالی بو ایدی نه هاتی بر؟
1: نه
0: نه چند سال در باز بوی؟ نه اما از بسا تمن نکیم بیچه هر کسی بیچه بزنکو
1: پس گره اگه من تونش بر از که تمن خواد بیم ملتی او دو پر جوان مایی
0: ماشالله ماشالله به نظر گادار این هجا
1: ام 40 سال الویل ولاتینه
0: یعنی 40 سالت پشتی نه چه پشتی چند سالت تو پشتی چه سالت تو هدیور؟
1: دماغ از چون نزدیک دو سالی بود پس 17 سال ام نهاتن.
0: 17 سالی خودت تو هدی؟
1: هری.
0: دوست سال نابردا؟
1: نه نه زیاده. ام دهاتن فستیوال ام داده او ریز فستیوال هایی نه بون ام دهاتن وان برنامه پس هنگ استن چی بون فستیوالان میدم نابردا اما ام دهاتن دیسا ام لور بون.
0: نه چه هست که پسین ام ده سال کن نابر کتی داد سا تو هدی بر به راحت بکنی بگری کیف خواهش بی تو چه که اما گری نه گری نه خواهش تو همه راحت کاری با آخوی یعنی دلیت شاوتیش بشاوت اتش نا بایش خواه
1: یا هسته دینم هسته ری کنی دین
0: بکنه کند بشی بری دا گودنه کند درمانی هر

0: رگودار اینجا سه سلام حسکرین سلام شو کس کو ویک اپ تانی و شان مازن دیا ونگ رادیو بونه میوانی برنامه یا ما ایرو گلدن دانش خو یک جندامن سرکه سیلوس تاری بریکو از این در پرسل اشتر که مشون پیما بخونیم از پیما دست بکی بخونیم پیما بخونیم فیفید به پیما بخونیم گودان شو پیما ات نشانده نیسان دیا کو روش باش لنگی والات من هم بخیراتن جوش هم مالمه گلکی کلی جانم براستی زاروکاتی همن بسرانه وی خواهش و گشت در باز بیاد سیلوس تاری جبو اینا جبو من گلا گلا کی هیجان است سلام روز حتی آمد رنگین سلام حس کردن اول های ویدار جم میردین رنگیش مرا پیام شدند
1: سرچوان
0: هر بسا پیام کاتی شدند انسان دیا به پیش کری یا www.bambred.com.tr سلام و گلاب فیفی کیکو خو خبرت کردن ونگ رادیو از پاسور جنافچه پاسور اون بخیراتن هندی کورنده که ما واو سلام و گلاب جبو میوانی مین برنامه کما سیلبوس و تاری کرم خواسترانه جی کما سیلبوس و تاری هم دخوازن چما طیبت جبو هر چهار پارچه والد جبو و اول میشوانه دری کیوم البته میو گهدان رادیو من ونگ رادیو دیارید کم سپاس سلاو و گلاو این هینک دناب باخو بستان و گلستان جوره هون هر هبن که اکی پاسور توجی هر هبی چما چما اشقا هر دمیستو چار سایی بلا ببن یعنی نورمال موسترانوی گاوش گهدار کر امی دی ساجی همه گهدار بکن نوسا گودان چه پیمک دین حتی شاندین این سندیا روش باش که که روش باش بو میوان تایی هیجا حلبت میوان تایی هیجا تشاش نمی سندی حیران اره میوان تایی هیجا بخواره تجبیه تو خیر حتی با نمی سندی سر مثل چاوه من حتی سر کفتن
1: ای والا که لکس پاس سر کفتن پارا و به
0: پیمک دین حتی شاندین این سندیا روش باش سلاف و گلاف حوالا گلدن سر چاوه حتیه گلو و کنسرت بدن لامده
1: نها ریزی دان نی نه جیکتن هیم بو جیکتن هاتن هم پاشی کار خبردن
0: یعنی هیان کو نی نه
1: نه نها نی نه
0: نها نی نه بلکو پیش روزی در هبه گودار اینجا پیم ایندن اتیه شاندن ام دروازی موشا شاوتی دبن موشا رنگین دبن میبیسند یکو روش باش که کجان از موشه و گودارد کم اسیبید کم سیلوس تاری ورن موشه جی لموشه جی کنسری بدن
1: خیر
0: یعنی حسگیری و گلک نه
1: امزانن گلکس باش

اجه گودان چه پیمک دیز یاد گشتان دنیم سنده روش باشکی که روش باشیفی وینو میوان خواد تاو بخیراتنا منظاف بریا گوند خواد کریه از گوه گوه دادم و وی قاسی هنکی بینا من درد که با بینا تبلا هرتم درد که هم کیف خواشن که هم دبون سبب که بهناتش درد که چه قاسی خواشه که میوان جی لوره یعنی کما سلبس و تاریج لوره ادیت گوه دارد که بهنات وین هنکتر و خواشتر و گشتر و نبیت باخو بستان و گلستان سلام سر چاو بیمن سلام و سلام.

0: Godanin jetzt ist Slava Golava Haskirin, dann Bacho Bosana Gurustana, Slav Jibukesku, Vegal, Shava Shirin, Shiar, Bunia Bichalak, Vekri, Yeji, Grida, Yanko Doredan, Mago Darken, und bei mir Slava Golava Servashana, Vengrad, Zendia, Habernome. Ich habe mir گلا گلا کی تای بات میوانی برنامه اسلام و گلاب ماموست گلدن دان یی جان دامن سره کی کوما سل بو ستاری بمریل سوئیس هاتیه سوئیسا خوش یعنی ام گلا کی کیف خوشم راست تو هاتی تو میوانی برنامه اسلام و گلاب ام کی مک پرسه کی اسب کم دورا شکن شکن اشتا بخازم
1: بله
0: تو رفش موزیکا کردین هات شوا دبینی تو کای راحت با ام
1: گلک پرفر بویه یعنی بوی ترند راستی هیکس خواست کردی ایدی بستری شرم تونه آوا خب باشتا داین تونه میروف هیه وانی رخنه دکن دبین یا نه هنره لیاز دی بیجم دی بکو بلکو هر گوری دیتنا میروف نه هنر به لی آگرین او زمان دید ستراندن یعنی کتیه گوهی متی حس گرم برگو پزن مانه که خوشه جی با من او گرینگه یعنی دا میرو فدینه که و دا هر آوازه دا رنگا رنگ برفرتی که چه بویه گور هر گوه که و زوق هیه از تشی که خراب نبینم
0: باشه لبرده تشی که تا بسا فدی کرنه که تا گوهی فدی کرن نمایه
1: نه، بله می رو فدی دکرد کورمانجی کردی آوا پوچیک دیدن، کم دیدن، نه چه خت آوا نه نه یعنی تو از جانا دما گودار دکم اوی یکی موسیقین نیک خوازن سترانه کردی بسترین از جانا یکی واندا دبیم کو روزانه کردی خبر نادن دادی خنکام بیژن، انکارم بیژن، توی دا فیم دکی خوشیم دچه برکو از دویم ها او میروف روژانه کردی خبر ناده اما مرقا خواهی کردی بستری
0: بستری
1: او جی خوش او گرینگه
0: لی آخفتن جی گرینگه نه
1: اصلا او سادی سد او جی واره او جی واره
0: نه ها زی پرس اکی پرس کنه گودار این هیشا گلدن دوان نها میوانی میه شخواه اون دزانن که مامسا به پیانو پیانوی نه لبره گلو هم کانو جایی بکن تو مرسترانی که بیش بی پیانو
1: بی پیانو و بی حوالی من خوشک برای من
0: نه لبرن لی تو جی بخواه تام کمکی ایدی
1: نه همه همه
0: تو مرو بیشیم
1: از بیشیم سیسا بیشیم
0: کی جان سانه
1: از اوارا سترانا ماموست شمدین شیرین شیرین شمام خوانده بو
0: بوی هاد اری ولی گودار اینجا
1: برا قصروه فون میزن نکن دنگی من لبر بر کلیمایی کتیه اگر هنگ دتونه
0: دنگه تا زلاته لبنگ رادیو هر کسی کتی سیسان هنده بشه دنگه دو قطع خاشترد به هر با دنگه هم گلا گلا که خاشه کرم کنم گهدار بکن گهدار اینیزه
1: همه بچه رو بینه

0: گودارن ایجا ستانا کوه گودار کری جه هوزان شمدین هم سلاب خواهی جه هوزان شمدین ایج دشینی هم گرمه گودار که کوز نبارم گودار بکی اگر کسین کن ناسن بیشن کن مسترانی بی پارو اکرین کن مسید باس تاری
1: هم سلام ایجا دشینی
0: گودن دوان لشخواه لبره شیرین شیرین سران سورانیه یعنی سران گلا گلا کی خواهشه زور زور سپاس کم با گورانی جناب اما زور زور خوشحالم که استا میوانی مانی اما بخوام سورانم استا ازانی
1: بله ازانم
0: اما خیزم سورانه بخوربن
1: ازانم
0: زور سپاس کم زور بخیر حتی
1: زور سپاس
0: پرساز بگم آنکو پیاما بخونم پیاما بخونم گهدار نیجا پیاما نشاندن از اون پیاما بخونم پاشه بشیم چما پیاما من نخاندنه نویسان دیار روش باش که او فیفی از نورالله روشه کی خوش بو و همو کارمندن ونگ رادیو هیویدی کم روشه من آدو نپر خوش در باز بو جبر کم نت کاری گوه بدم و واو لیرو گودار کرنا و میوانی وی هیجا او که ماسی تلافی کرد از دخازم سرنگ جی کم ماسی البسو تاری جمعه پار ببکن جخام او ویگاو زندیش در پار بکر یعنی اورجینال همه ویگاو ونگ رادیو دنگی سلوسو تاری گودار کن گودار اینجا سسری من سر چاوه من پیام اگدین آتیه شاندن ایسان دیه سلاف که که روش باش از جامعه در رنگین زوزان ام گله که جه کم از سلوسو تاری حزدی کن گلو کم دخازه بگره والد پرس کرنه گرینگه برسه بده
1: از آنجاق سر ناوی خواه کارم برسف بدم از نظام یدن خوازن نخوازن
0: گوتیه کم انظام
1: کم نه کم نکاره
0: کم نکاره
1: نه کوکی نکاره کم ورگره بگم زیدنه هنگ زامت با امی سری هفدو بشکینن
0: ما اون چارن
1: ای خوشک برای ما و زاروکی ما و...
0: ها این گشتی مال باتیم بسا کم ها او جیتین یعنی زارو گماته سارو سارو میرو جی تکای بخاره بینی
1: سارو میرو جی گره ورن
0: سارو میرو تکاری بینی سارو میرو زارو کن مامستان اشخوه ام سلاوی خواه شما رش دشنی هگر هلبت من گهدار کن سر سر ام سر چاوه من گهدار اینجا همچنگ سرنگ اینجا کما سلباس تاری گهدار کن یک یک او یک کرم کن گهدار بکن

0: كش واحد كان
1: ام زانن
0: براسي
1: حس من نزان يا باشي هيمبون
0: ايش خوايه يعني قال كش واحد بودر كان ستراني يعني ازبارم از شيك دهق خدا بشم گودا انجه تي بيرم دم زاروكاتيه يعني وات شيك كوا خيال بكين يعني زاروك يعني سري بكچرا قلاوا بفا ازم يعني طور وجهه ما ليدخه از نكرم نبي وان كانال بيجم بر تلفزيون ساكين بم ستران سيلو ستاري وان ستراند بيجم من ديت كو سيچار كيس كوم كوم سري وان
1: عليكم
0: علي هاو پاش ستران دست بگیرن یعنی یه راستی از چه ببیشم گودان چه ایشی خیلی مبو از روشه کیچم کنسرت اون از وین از نه کوتلوری از بشم از پس نوابدان فلان فلان نه تشتی وان این است کی مگر گوت نخره حد بشم یعنی ایشی خیلی مبو گودان چه روشه کیچم کنسرت اون ببینیم یعنی دم چاو در باز بیان
1: اری
0: پاش نوالیاتی کم کله کنه سلبوس تاری نشته به هر داخفنش و به گلا گلا کی هست خوشه یعنی سپاس بو هر تشتی
1: اسپاس دکم براسی بونا کدوه
0: گلا گلا حساب

0: Mama stay.
1: Belly.
0: Slav.
1: Slav.
0: Ciao Odisa.
1: Poxa, hey, Vikem. Nah, gere asil kun tavan mara benevisine. Ciao Odisa bana ma bunda.
0: Godare neja. Ciao darbaz ba. Khosh darbaz ba. Benitsin khosh darbaz ba. Khosh darbaz na benitsin benitsin khosh darbaz ba. Tishna
1: ba. Na na na. Vedam bejin. Am rakhna ji digren.
0: Am rakhna digren shqa. Ma gam iro dar haqi falsafa va shirat milat tishmeshte am na akhvam ki ma khaw khay ba akhvam.
1: Barnama teye.
0: برنامه من نه برنامه گله
1: تمام ای بیدم ای گل برا ببیشه
0: سرسره من از تشک ببیشم یعنی که میک تشکی جدا
1: ولی
0: تو جوان هاشم هست
1: که ما کی هست نکه
0: یعنی چه مزوی تشک پرست کنش بکو هر تیم دم هم برنامه دست بید کن دبکو سرانگش جوان هاشم هم پر ببکن
1: برا هبه اوشقا دبکو از وی ایسا زندی لزوری خیجی گدار بکم
0: وای وای
1: این کنسرک بی هیه هیوی کم که بیلیتی نما بن از که گرک و گرم از که بیلیت
0: ای مامو سمش بخوره ببا یعنی
1: وره وی
0: ام هر ستونه جو جوان حاج گودارو کن گودار این هجاب کلا جانم ود گرن کرم کن گودارو کن

0: الاكواتوري نجد دي سلاوه قلاب ايرون انا صم شمال دم ابغى زفري يعني واي دم اكون ميوان هيجابا ميوان بقدر قيمات بخوش باخله برنامه دفر لي ايرام كيمك برنامه خبه دومينن دبا ام کی میگه دریش کنم وای دستور دان گوتن اون دکانه حتی سریس بهش باخ میشه خواه خفتن نقد هم پیام شما را اتنه شانده نزی پیامه بخونیم چه استانبولی پیام هاتی شانده نیسندیه کیف خواشم که میوان اوه چهت سال علی اروپا دشی او کرمانجیه که بدو خبرد خبرده سپاسی ها هیجا سپاسی و یعنی وای نیسندیه سپاسی ها که هیجا جه گلدن دوان او تایبت بابی ویره سلاو و گلاو این دپی یا پری چای دشینن
1: بری
0: یعنی چمه نه مثلا
1: چمه پری
0: چمه پری
1: شاش نبیجم ولی
0: چمه یعنی
1: چمه گرک چمه
0: تمام کنگی بچن یعنی هم مال باتی مثلا ونگ رادی هم کنگی بچن چمه
1: اون کنگ هاتن اوی دمید چن
0: نه دیو تیم کنگی بی بخواه
1: از هر تیم بکن ببم
0: تمام گودان اینجا
1: از هفته کی لورم یعنی هنا
0: پشتی پشتی برنامه هم همون درواز می دارید من پیمتی شانده
1: گلکس باس ام جی سلام هم شما
0: دارید سره من پیمتی شانده نیسند یا روش باش سلبا ستاری روش باش کیکو فیفی از وزن گلدن را بپرسا شما سی یا کم وزن دیر از ازاکی زی بباشه
1: بله
0: تمام شما ازاکی زی بگره راپورتوار خود زاف باش بنو وش بنو یعنی ما شما را حس کنه بحرمتو حس کردیش
1: گلک سپاس ولی دو مفتاری او رخنا من گلک گلک تستینن بلکو اسبارکم گودروان جبر استرانا دوزگن بابا ببی جهات ناسین جمع خواستن دادیت ما شخوا مانیاک ما هنک پیشتا و موشن آوی چیکر اما لی ام جید بی حسیانه کو هین کیمه گرم هنک تنجی سازاکی بسترین امی بگرن برچاوان و امی برفره بکن بخیر
0: یعنی راستی هست چیک در حق سرین زازاکی بیشم من سرتم نو برمی داد بیشم سرین زازاکی گلا گلا که خواهش راستی خواهش نو ایلهام آدن امرو اون هر هبن پیمات نشانده نویسان دیا گلا برمی گلا گلا که خواهش خواهزی که میک دریج به دریج به پیام هاتی شانده بمی دریج بکن سر سری من پیام اکاته شانده نویسان پر خواهش برنامه سر کفتن
1: گلکس فاس
0: براستی خواهش در باز به برنامه سلاو گلاو سر سری من سر چاوه من پیمک دن جیهاتی هشانده نویساندی اسلاو رز مامست از عبدالرزاق چاونم باش نوید کم کون باش بن هر دم باش بن اسلاو بخوای گم جبو هفشین اخوا فرگناز کودنها ده گتی گه ده از دشینمش خواهد موشه دیم هفیده کم کو کیفا بی خواهش با بجار اگدن اسلاو و حرمت و دنگ اگ جمعه رشاندی اش خواهمین ایروش برکو میوانک من هیجه هایی من دنگا مثل به پار بکن

0: علی گودار اینجا سران کوه گودار کیج سبوس تاری دزگون بابا بشخا هبالا پیام شاند بو سازکی نویساند بو کوما سبوس تاری کو نها لورن هبه کوم نه اونسا گردن دوان لورد بی کو سوز امی پیشارو جن سرانی سازکی چی ببیجن باشه گلک پرس شخواش من کریم بری که از بین برنامه گلک تلفون داتن پیام داتن گودن سبوس تاری سبوس تاری کوما سبوس تاری چما آلبوم نو
1: بلی
0: چیناک
1: بلی از چه بچم بمن او فرزندی که هیچای کو اجی شیاری کی بکم اصل ما تو سال 2016 دا ما برهم دیاسپورا درخست بو و مخابن زده نهات بلاف کردن یعنی هنک ام بچم وای که رفید اما از به هستیم دادی ام جیگو دارد کن یا ونگ رادیو بجنات هات تو نام واشندن و اوجی جوی بر همه یعنی کو پلتفرمی دیجیتال داون بدن دیا سپورا سلبوستاری لودا سران هن از بارکم اینا گودارمان نل می نوان سران برای جای وان گودار کن ام حقی وان سران اجی بدن و پس هم یه نو جوارا آماده بکن
0: گودار این جارن آلبوم دیا سپورا سلبوستاری گودار بکن ما خواهش بو خواهش بو بیمیتیشیج مرا ببیزن یعنی جد سویس رابنه آت نمرد بکو گلی من آجی آلبوم دیاسپورا گودار نکلیم همه گودار کرنه ها
1: تا گودار کریه اما یعنی تا گوداری کرد تا
0: یعنی ونگ رادیو گودار که
1: بیست چهار سال گودار دکن
0: آب سرانه کو تا گوتیشی بشنه تا وکره حانا گورو بارا سران گلا گلا که خواستم هر روز برنامه دا بلافت کن باشه از پرسک دینش کارم کم اوکی پرسک دین ازی بکم سلبو ستاری یعنی نشخوا هم بشن از وی پرسی چند سال هم سرانه دو بشن یعنی کم چند سال آبا بیا
1: کم کشاش نبم نود و هشتان دا یعنی اوه فرمی فرمی سلبوس تاریحات افراندن شما من بر همک در خسته بو به ناوی ریوی دادی او سترانه غریبی تیده بو سترانه مه یکیمین و کلیبا مه یکیمین بو

0: بله گودار نجات سلام حسکر نه دن سلام شما کس که ویگاف تبلیغ شان ما زندیا ونگ را دیو بنه اگر اون نه ویگاف تبلیغ شان بنه گلک درنگ اون هاتن جبه که هیدی دیم دیگه شن داویا برنامه سلام گلاب میوان گلک بنه رو قدر بلند ایرو میوان برنامه سلام گلاب ونگ را دیوه ما مستگولدن دو انش خواهش این جنده من کما سلبس و تاری از براستی گلا گلا کی کیف خواشم یعنی تو لبری براستی بهجم من گوش خواب گوک بین هاش من گوش خیلی ما و روزه بیم کنسرت آوا یعنی به هنگ دبیم
1: میسم به هر برنامه نه چی
0: آره است گلا گلا کی هست گلا گلا کی خواشم پیام کاتی شاندن نویسند یک کورس سیلبوس تاری اشکال ما خوره هون کلیپ نوچه بکن اشکال ما خب اون دوش موزیک بر ندن جالی کی بجی شپکین و
1: شپکین و
0: دبکو گلا کلیپتن فکر کی بو کون شپکان این یوچو هنگی که اون دانه سری خواهد اول کو هاتی برسد
1: او و بلای ککو سری مذکر
0: ککو برای وانه ها گودار
1: نه ککوی مذکر نه
0: از ککو مه
1: ام جی باوی خواهد ککو دو بیشم باوی که وی باوی خواهد دو ککو دادی او جی دو کوری دو به را دخبتین
0: بله
1: پاش جی ام به باوی خواهد سر دکی بون هوال یعنی لو باو و کچامن او نابه یعنی ام دبن ری هوالی دیگه و او روش که نزنم کودا هات هشوی لسر مکر با اچه ما دیم بلا لمن نای میراته لباوی من صفای سما انتا لوانته اما لمن نای اش بروی من یه روشی لخوانه کریه
0: ازی پرسه کم
1: بشه
0: ککو باوی میه؟
1: اره ککو باوی میه
0: براسته؟
1: اره
0: گودا اینجا اولا من فکر که برایه یعنی
1: نا بسه تو راست ناده بی؟ یا جی تو هنکان دیگه
0: حرکت
1: اعظم تو هنکت
0: گودنش فهمتی شانده فهمتی شانده نیستند یک روش باش که روش باش جمعوارت میوانه میوانه تره بیا من دم کم نای والات و کنسرت ها نده ستان نای ناسین و زیده بر کانال تیوی این یک کلیپ این کردی پارود کن بری هبوم ام شما بوان کلیپ هم مازم بودم اکو کلیپی بدنه وان کانال دا دهات یعنی تو شکل
1: باید شده
0: یعنی از شکل ببیشم راستی درخی که ما سیلبوس و تاریک که مک نحقی هات کرن جبر که ده گود که آلبوم دیاسپورا نه هات تک گودار کرن یعنی سیلبوس و تاریک هیجه گودار کرنه یعنی از نش بوی گوت نش برود بیشم یعنی ستانه و سرانه گلا گلا که هیجه سرانه گلا گلا که خواهشت دود کاری گلا گواتین هیجه و بنر تو نفتا پیدا بکی لی مخابن بتای بعد ام بیشن نفشه نو دی کمی دور کتن یعنی لی دما تو جه کسی که بره یعنی کما سیلبوس و تاریک گودار کن هر کس بیرانی نکیده گروه کمه یعنی گلا گلا که خواهش بود چه بود؟

0: یعنی گودان اینجا دبی کدام نه مادی چیرو کن نه بیشتر درون کن به هر رنگی من به هر رنگ باخ من سر من سرچاب من دبی جن کو از یعنی پرسه استان قرار کوچان هیچ شو شو هم تخصص پارو میکنی لی بری هم تخصص چیرو کاری بزن تو کاریش گودان رن ببیش
1: ادادی وام غریبی داد جن کلک سالن و دو بابی من ل دیساجی زاروکتا زاروکاتیوان جوان تیوان ل فرادر باز بو هم او بیرانی نیوان ل فرن و جبون اوجی او استان بابی من نیبیستند بو و هستی خواهانی تسمان به ویسترانه یعنی ببی آوائی تشکی پری ایسان یعنی تشکی ایک زیدت پاشوی دا تنه آوه هست و حسرت دا ولاتی خوا آخا خوا چافکانی خوا
0: هر بیش
1: او بو یعنی
0: جبر بیم هر ویسترانی گهدار بکن دور همه بین ادی هیدی دی خاطر بخواستن گهدار این هیجا ویسترانی هم گهدار کن ود گرن
1: مخابن
0: مخابن

0: برای گودار نیجا دیست سلاو و گلاو هلبت دادی سلاو و گلاو من چه دیدی بر به داوی بونه دی چم برنما خواه هی دیدی دی قدین ایرو میوانه گلا گلا که هیجا بنا خواه قدر بلند میوانه برنامه یا میه او یعنی یه امنه های خاطشی ما بخواسته یعنی مامسا گلدن دوان ایش خواه ایش اندام این کما سلو سوتاری که نحال بره از دخوازم تو گوتنه خواهی داوی اگر هنه تو ببیجی جبکو دم نمایی کمی جاره جبکو میبانه او خواست هیچش مره هاتی جو سویسی رابی هاتی ابر میرو نورمال هم حتی نهان دقیدنی بله من ساعته کلی میگو ساعته که بیسته اخه یکمی جاره کام بی برنامه او خواست دریش کن او برنامه گلا گلا که لگورم گلا گلا که خواهش بسته گلا گلا که خواهش تمام راسته گوتنه اکتی هایی ببیجه دور از
1: گوتن گله کن ولی از اینکه هم کودا دست بکنم از خوازم تایبتی برای جی کنان سروت لیلا و شتر را جی سپاسی خوابدم و فیفی را براسی جی ونوانا بینن یه رژیده ما پره ولی روکین و هیجا خوابده که پری خوش دکن ونوانا کنم برا براسی پر کیف دکن هیوی که ما کیف همه هیگیشتی ها و جی و از خوازم مالبات خواه کما خواه را جی سلاوان ریکم اونای کی ل قرب کشان کیل سوئیسرای کیل آلمانیه خوشک برای خواهر او دای کوبا و خواهر اسلام دشینم سوستاری اسلام جوارا
0: امشی دشینن من گله حس کیم لبر بن لی تشتام
1: اری چاره کیدم بخیر
0: چاره کیدم
1: بله از اسلامی که از بیشم پرپرن اما از تایبتی خوازم اسلامی خواه گرتگی آن را جیره کم تایبتی ج برای هفجین مرا لطفی شکل کچیر کونیایی بگاوی اسلام و همیزه دلوجان جویر را ریدکم و من از هاتم ویداره ها من سازیک پری خوش دید کیما دادی او کولکتیوا جنا کو بشا گاسترونومی ده از وان جنان راجی سلاوی خوادشینم هبو هبو از ازام او مگودار دکن جوان راجی به من آلیکار خیرا خوا براستی تشکی پیروزه و گلک حیرانه ما حسگری ما هنه اما یک هیه از تایبتی خوازم فرسندی که بدم شخولاندن دش روژا که هوا که او به ما حسیه یا هیا ای رو لما خودی در که حتی در اینستاگراما و در جی پیام نویسان یا در پرسه او برنامه امدگان یوتیوب دا جی که دا گودار بکن او جی دومان پویراس برای خورتی چلنگ در جی سلاوین دلو جان ریدکم بو علیکاری در جی گلک است باستکم یک اومه جی بیر کریا برا قصورا افو بکن من قصورا افو بکن دا بیشن که ماسیمه جی هفه اما پر خوش بو از پر کیف خوش بوم و هیوی که من یکی تواخی جی لقره خوچانه دا پی هف دو ببینن ببی آوه جی از ورا دو بیم لخوامی خط دبن
0: هی نخواست از جو بکم دم هر تو میوان داماتین از پرسا یک جوان دکن
1: فرمو
0: تو ونگ رادیو چه با دبینی؟
1: از چه با دمی از گودر وانه ومه خوب باش نبودم من گودار ندیکر من پریجانه
0: گله گله ایسابی ام گله گله بختاور و کیف خشم کو تو ایرو براسی بوی میوانی من سپاس کنج بوده اش خب پشت برنامه همه به برانون با اخوان همه بسا بیرانین این بره و که گودار این هیجا ام گشن داوی برنامه سلام گلا مالا و آوا کو من گودار کر سپاس شبو کسی کو جمعه پیام شاندنی او دنگی کو شاندنی مخواب منه کریم پار ببکن سبمی یکوی جوار پار ببکن امی خاطر شو بخواستن او داوی امی سران سیلبوس تاری یعنی برنامه بقیدینن دیسا مالا تا آوا جبر کو تو هاتی بوی میوان برنامه سلام گلا سپاس کم شو باید تشت
1: گلک سپاس
0: کم گلک سابی گهدار این هجم گشن داوی برنامه سلاو و گلاو امی ستران گهدار بگم پشی ستران چخواد نها همی خاطر بخواستم پشی ستران پشی ستران ادی دقیده حیاس سلاو و گلاو اگدیم گهدار این هجم ببینن دنوا سلاو و گلاوانده

دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم بزوان خو شو راکم بزوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم و ایر ویجی

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

او پرینه مشبس نخور یرگر گرکن باچ کشر گرکن یر پرنه شالی هنچون نروف کتابان او یر پشوغا چلتنا روی اندس انهد گگرچین او گسز وین ارنخ پورین گمدنن مچگاه نیین او لرنهین قداغ نرو الیگ نرو باچون Pampa.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

عزیز دمالی و کوچه یه ده بازاران و پارکان ده هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان ما هر تشتیمه یه زمان ما هیلن و هبونامه

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

0: جی برنامه زمان و جیان دم باش کودارن ایجا به برنامه اکنو زندی لگلوانه میوان میوی هفته سینماگر مظلوم بارانه بریا کم دست به برنامه خواب کن دخوازن گلک سلاوی خواه لگهدارن خواه بکن تایبه جی گهدارن ما ینکو وکی باجار آمد رحا مردین موش و سامسور ایکو فرانکانسا ونک رادیو لیدی کشینه و همو رادیو حزم ونک رادیو گلک سلاوی ما جوان رهنه و جدادر هم گلک سپاسی خواه جبشه گرینندتی پاراستن و پیشوبرنا زمانان یا شارداری باجار مازن آمده دکن جبو برنامه مرد بالیکار و هفکار بله گویداره نیجا مگوتو بو سینماگر مظلوم باران لگلمه هم بخیراتن
1: ناف خیران دابن سلاف جبو و همون گویداروانی و
0: من چوانم باشن
1: باشن سپاس هیویدارم هم جی باشن
0: امجی باشن گلک سپاس گلک پرسیمال سر سینمای جوه هیا ام توا جوه بکن و نقاش بکن لبریا کو ام دست به برنامه خواب کن جوه گوه داره ما و جنیستر و ناز بکن هونه نکی کاروون قلا خواب کن خبات خواب خواب دن داناس کرن و پر باش به
1: از مظلوم باران خبات کاری کمله اقدمی سینمای آروشتات ناوینم هر وها اندام انسیاتیف سینماگرین کردم کارین سینمای را مجرد بین و اک سازی جی خبرتین ام بن چکرنا فیلمان نشاندنا فیلمان هر وها ریخستنا فستیوالان را مجورن از پروژه قادین سناریو در هنری دت خبرت
0: خبرت گله که جان براستی جبو بر بلاف بونا چانده که و جبو پیش و چون زمانه که سینما و گووند ستران ام ببیجن هنر ده ناف قادین جواکی ده گله گرینگه بگو من سینمای کردی جی دوی قاده ده جای خواه هری گرینگ دگره براستی جبر کو زمانه منه زمانه که پرمیه بلکی قاده پیشکتنا سینمای بکردی زمانه کردی هنه که وسا بخورت نامشه لی هون هنه که کار بنر خانده ناوی بکن وسا آستا سینما گریا کرد چاویه لگور ایوی امه جی پرسی خواشوه بکن
1: آرات جبر کو سدمن تجی گوتانی ام بین زمانی کردی آن چاندا کردی تم دبن چو ساندن کده تم دبن پشافتن کده لو ما وک همو ام بین دیسپلین هنر چواجه باندور دبه سینما جیوسا باندور اکا نیینی دگره لو ما هر چقاس درفتن ام بیجن یعنی پوتانسیل اکا پر خورت اپشکتن سینما کردی هبجی جبر وان ام بین زخمنتن کرن آسته که قلسته براستی امتکارم بیشن امتکارم کرتی بیشن چرا یکم فیلم زاره کرت بون مجاره ام بیشن سینمای چرا یکمی
0: بله
1: پشتیوه بله پر کم خبات چه بون آن قد چه نبون حتی ام بیشن یلماز گونی دست به سینمای کرو خارکترین کرت چیروکین کردی آنی سر پرده اسپی شخی نویجی چخاص ام بیجن خباتین تاگه کسی هبنجی لبل تجاری دومداری نمشیه هر سینما گرک هر چخاص حولدانی و هبجی پر کم مایه سالین نوتی امتکارم بیجن به سازیبونا کردان را تایبتی استانبول امتکارم بیجن مزوپوتامیا سینما هات آوا کرن ویره هن ام بیجن دلابته هن خباتین سینمای بپیشت کهوین فیلم تین چه کرن لبل دیسه پر خلصه هر چار پرچه جی هولدانین ام بین چکرنا سینمای هی بلی جبر ام بیجن مهتنگریا هی اکو دمشه نها جی بفورمین جودا بردوام دکه تجاری استا ام بیجن بر حتی پیشیا خو ندیتیا و پیش نکیتیا
0: براستی یعنی واجی گلک سادم هجمارتن لی ایرو دما کو ام د پسکریکن کو دنا وان پسکریکو هی دا جی ام لی میزد کن بدرفت خواه جی به به گلک ام ببیجن آلوزی و آستان کرن آجیبه آستاکه نخراب دیه خواه گهان دیه چارچوبه که کوهی و خواه دایه قبول کرن دور ده جی ام تخوازن دربار ایجا به زمان کردی ده گلو لگوری و سینما به زمان خواه بانجی به زمانه که دم به نزیکاتی جواک جوی زمانی را جوی سینمای را چاو ای وکی چاو دیری خواه جی هندکارم ببیجن تایبت جداتر اوسا روشو هایی جی هندکارم بنرخینن
1: یا براستی پر پر گرینگم بیجن زمان سینمای ده یعنی جبو ام بیجن تماشوان او جی هنی زمانه که جدا به نزدیکاتی های جدا دما فیلم کردی دبینن نزدیکاتی پر پر cuda dertkeve holi. Şiber mejin ev çirokin tem ve gotun epsalan olsa hatne ve gotun hatta iroji. Hamu kurdinerle iro demat ve çiroke. Hemen çiroke te bizmane ki dizi çeyip ki ev embejin germahya çivate a çiroke derna keve holi duvurda. Şiber vek em ev keştikarın fikrine helbestek be vergerandın çavadı be yani.
0: Beli.
1: Ev hestavi nive niv dümre. لما فیلمی که چقدر چیروک آ وام خوب بجی کو زمانی که جدا به به گرماهی و نزدیکاتی حس نکن.
0: بله.
1: وش با امپش با زمان پیشکت نه زمان جی براستی درفتین مگوت پروردهی به وش با فرمی به تنه و پیوست جی بر کوت نه جی اف عالی جی تم قلست بینه هنی. لما اد بیم جی بر کو هنی اف پوت زمان جی سر بن چو ساندنه که ده چند جی همان زخمه دبینه. او پتانسیل خورد در ناکه و هلی هر چقدر است با است که جی لبر پر قلص دبینه
0: براستی ده مقاده جوکان دو سه دیولا کت او انرژی کت خو بدی قبول کردن تو خرچ بکی تو پیشکتن خرچ بکی بگمان روشوان پر جدا به سینما کردی جی نه انرژی خو یا هری زده کت دیولا کت خو پیش بخه خو قبول کردن دا قبول کردن هنه که خرچ دکه جبر وی هاوی بریا کو پیش بکه و دوی بی قبول کرن دوی قاده که فره جره بیوه کرن به ویره گریده هایی هم تخوازن جگوه داره می کو رادیو خانو وکری جاردن را گهینن سینماگر مظلوم باران لگلمه هم پرسی خواهن لسر سینما جید که در بار کم خبات اکی در پرسامه سیمین گلو کم خبات کو وکری بگیشتی بو حتی کو کتا کرن هین دما مهی هوند کارن همو هیلو راگی هینن کرم کن
1: دبه چارو پینج ترمه ام قاسی ست سینما بانین کرد این بشین جودای سینما داد خبتن ام بین این تکنیک به این سناریست بین این چکر این موزیک جن بین قاسی ست کسی ام رونشتن هر واد رو جن تام ام سر پسکریکن هی چه شخصی چه ام بیجن اقادا سینمایه هبو حتی نقاش کرن حتی نرخاندن ببرفرهی هر وها لرین چاره سریا و پسکری کجی ام سری سیکنین تشتی که ام دبینن نها همو سینماین والاتان به پشتکریان ام بیجن دولتان پشتکریان سازیان پر خورد پشتکوه لبالی مخابن کردشوان سازیان بپارن لو ماجی پیدویا ام بیجن لحف کنبونه در تهولی شبر که یکو وی کاری را مجول بون هموج بلاولانه
0: بله
1: هم دزان ایرو سینمای ترکیه جی سینمای ولاتین نجی گلک گلک سینماگرین کرد دخبتن شبر که جوی هفکاری جوان و سازی بونه بپار
0: بله
1: شبر که در فتاوی ام بیجن به هفر بخبتن نها تنه شبر که ماسیه که وسه اف درکت هولی که ام لحف کوم ببن و نقاش بکن و پرسکره کن و بنرخینم ببرفره هر وها درین چاره سریه بگرن گلک پرسکره کشی هاتن زمان براسته دروژانده کم زیده امتکارم بجن همو سینما گرین کرد چه لباکور چه لروژاوا باشور بوشلات به چه در ویوالات به همو جی کم زیده پرسکره کن هفبار دیجین
0: ملی خوازم بیجی بپرسم براستی گلک ویک ویگو سینما گرین کردنه لید قاده جدا جدا ده قادم بیانی ده خبات خودم ماشین گله و چارچوبه که کلکتیف داینا بینگه اک ساز بو لسر بی اساسی وکی سازومانیه که آنجی بن سیوانه که ده پنگاوین به ویرنگی ها داویتن
1: شکو ده کم خبات ده جی دوان قاشا ده جی اکو درکت هوله که ماسیه هری مزن هری بر بچاب او هری امبیجن لزگین جی او درکت هوله که پک هاته سازیمانیه که سینما گرین کرد لحف کن بکه تونه هر کی آخوی هر کی نرخاندن کر بالکشان سروه مسئله شبر ویجی رین ام بیجن خوری خستن کرنه حاطن نقاش کرن ده انجام کم خبات ده جی انسیاتیفا سینما گرین کرد حاط آوا کرن وک پنگا و یکمین
0: هون جی اندام اوی انسیاتیفه
1: بله ام خوشی یعنی جبو همو سینما گرین کرد بگریه تایبتی این الباکور و ترکیه
0: بله
1: هر سینما گره که کاره خود جده ده ببینه هنی جبر که وک ام بیجن سازمانیه که نتوی آ سینما گرین کرد اف
0: بله
1: او که ده جی وک مگود وک پنگا وکا شیمبر حت آویتن او آوا کرنا انسیاتیفه بو شکو ده او که ده جی حت نرخاندن ده کم خبات ده جی هم برفرهی آخرین سر ام بیم پیناسه زمان چارچوب و اروش استتیک از سینمای کردی دچار استی ده هات نقاش کردن پدیویا سازیبونه پکاتین کلیکتیف هات نقاش کردن شبه کو سینما بخو شت دیسپلینین دن ای هنری جی جداتره بهتر ام بیم کلیکتیفی دیویش بوه شبه کو کسک نکارب تناسلی خو سینمای را مجول به قط نبه هنی کمک برفرهش بوه پیوسته هر وها ام بیشن پیواجوین هلبرین فینانس کردن کیم چکر نه هات نقاش کردن در فتن کیماسیا که مزن ترجی مچاوج بو زمان گوت شبر کو بن پروردگار هیت نه زمان بر به مرنه واد چه هنی هر دچه قلست به سینما جی ویرنگی هنی ام بیشن پروردگار امیج بیجی بپار بپارن شبر کو هنی ام اکوب سینما را مجول دبه زمان این دن دست بیت کن یا جی خواندن این ما تماشا کردن ما همو زمان این دنن افج سلام پر باندورد که ما پرسکری که کس سرکه جهاد دست نشان کردن کو کیماسیا پروردهی شبو و جهاد نقاش کردن در فتن پروردهی ام بن هم پیشکتنن پیشی بشن سینمای ده بری خستن کنه شبو و جهاد ام بن نقاش کردن هر وها پرسکری که دنجی سرکه متکارن بیجن دورده جی باش هات نرخاندن بلاف کردن نشاندن و تبلیغون هم بیشن تماشان اج بو فیلم شبر که به زور زحمت فیلمک باوه که هم بیشن به کدا تاکه کسی پیش بکویجی او فیلم در فتا خو نشاندن تجاری نبینه شبر هم هم بیشن سانسورک هم بکری هم گرتی هم بیشن شهلا دولت با سانسورک بکری هی شهلا فستیوالین ترکیه جیم تایبتی بیشن سانسورک ها سرده گرتی هی فیلمین کردی در فتا بجن کو بگیجه تماشاوانان نابینه شکورا هف جی هات نقاش کرن شبو وا همو ام بجن پسکریکین هاتن نقاش کرن هاتن اخافتن جی مگوت رین چاره سریه چنه
0: بله
1: وک مگوت وک خلاص سرکه پکاتک هف بار اسلاما گرین کرد پی رجی جبو کو وان بشین جدا جدا ام بجن لیکولین بکن ده رئیس چارسی بگرند و کمیسیون به نوآ کردن. بو چاره امبش پنجاهای کمین کمیسیونک رهبرینه هد آوا کردن درکت نه دست خبرات خود کریه. او کمیسیون دادمین نزد از باور متصل جبینه می بیرنگی چه ببین. چی بو آوا کردن کمیسیونندن و چاره سرکردن پرسکلیکن هی.
0: بله. براستی وقت گوت چه وقتی چاپمنی جی و وکی قد ازمان جی وکی مامسته که چوا ام دوار پروردهی ده تنگیزن بگو من همو قد جوا که ده پروردهی پیویسته ده من پروردهی جبو سینما جبو سینماگرن نو جبو گاندنا سینماگرن نو ام ببیجن جبو بنسیوانه که ده کمبونوه و جبو رنگ و دنگ کردی در که و پیش قریترک هاتیه نقاش کرن و رین چارسری هاتیه نقاش کرن بگو من مجار دمکو پیک تین کم خبات پانل اشته وستیوال ام ببیجن کنفرانس ده انجام گلک پیدویان ده پیک تین ده انجام گلک پسکریک آن ده پیک تین اکه کو پیدوی و پسکریک در نکه و حاله چما امرابن کارک او سابکن بگو من وکی مگود پسکری که پیدوی پی چه بوی اکو اف کم خبات پی هاتیه لیم خوازن شوی گویدار بگن چما و پیدوی به کم خبات اکی او سادید
1: بک منشخو دیسا گوتو با دیسا دوباره بکم شبر هر سینماگر اکی کرد لکو درشی فرق ناکه بکار سینمای را مجول دبه جوی گلید که هنی ام ناین جم هف ام هف ناز ناکن ده همو اندستورین سینمای ده امتکارم بجم برانیا خبات کارین سینماگر جی کردن لبله هایا کسیش کسی تو نه. هر وها امبارز دمات خوازی پروژه چیه بکی فیلم چیه بکی در پتن پشتگیری داینه همه قد تو نه. شبر امزان هنی ایرو لترکیه تایبتش با باکور و سینماگرین کرد بیجم ایل ترکیه در فتا که هنی جوان سازیین دولت پشتگیری چکرنا فیلمان پر کیم هنی اوجیب تایبتی هنی هن پروژه کو امبیژن نزی خوب بینن جوی رحی کردایتی در کتی به بهتر تکارم پشت کریم دنی جبر چیرو که
0: کتگوری زده کن
1: هلبت بگو من جبر کو تو چیرو که بدی قبول کرن دویت لگورا امبیژن نرینا وابه ام بیز رار بیج بوان تشتكي نل غوري وابش خو بشتكرين هذا إيش ما بيجي أفضل تهوله هني هر كسر كو سري لوان صازية ده طيب تو وزارة تشاندة بشا سينما هي ما بخش تبين أمدار دورة تبين جارنا أيكو سري اللي ددن قالا أم بيجن أو كيتكن إيش بوكو بي قبول كرين تقبل غوري ريجازة وابه يعني ضرر نده تقبل أو لجنة أيكو واب بروجي هل بيجرب بيجا أف بروجي بيزرارة تخبطه. أبجي دبست سدم كو سينماگر خوب خود دست سانسوري كي بكم. يعني بفه نبت تلقو رابي سيناريو خو تشد ده هني. شبر كود زاني.
0: باوي كي آزاد نكاره تام.
1: مخابن.
0: تشد ده.
1: نه نه پيكانه. شبر في درفتن پشتگري گرتن نجي قدتنه نه. لبالي ام دبين پوتانسيالك بر خورت هيا اف چاوات كاره در كوه هولي. هر سينماگر اك بيرا داخل بي اف پشتگريك تين زمان. جبه پیدویه در که توله ام هف ناز بکن ام بجن بین سیوانه که ده لحف کوم ببن
0: والا ام سردمه که تکنولوژیک ده نه بگو من دکلین جواکی جی ده سردمه تکنولوژیک ده نه که جهف دو قطبه زیده تر چاندا سینمای ده به سردمه ده در که پیش بره هنه که جواک به هفره خورتر بو لی بگو من چاندا سینمای هم ببیجن سینمای حوزی سینمای سیستمیک گلک آلیه نینی جی بخار آنیه یعنی هم چاوه که رخ نگر لی بنیرن مینا که گلک نینی ده سینمای ایرو سیستمیک سیستمای ده گلکن به ویره گریده جی بگو من نها درکت یه پیش ده ناف کم خباته ده وکه نوکه ویه زاینده جواکی ام ببیجن جرحه ام ببیجن جرحه چاندی دور راستی و راست تقینی و جواکی نوگوتن و هر وها جدا دایی نشاندان مثلا آلیه به هرما کرد لید جین دما سینماگره که جه ترکیه تین هرما کردان کرد لید جین پر جدا نشانده ده گلک هم ببیجن پیش درازیه که لسر به یکی هیا به هم و جبو زاینده راستی چه درکت پیش هم به دخوازن لی لسر دو اساسا جیت خوازن به پرسی جواب کم دنا پسکره که انکو سینما یا کردی ده جدا داینا نشاندانا لحرم کردان و کردان گلک سینما گرین ترک لسر وی اساسی هنکی ران تو سینمای خواه پیشتخه آدن جی نوکه وی زایندی و درکتنان سینمای سیستمیک ده گلک پیشته میناک دیدم جبو جنکی گلک صحنه و نینی دیکن نینی هیه جبو وی هون ببین آلترناتیفیک اون تشتاکی بافرینن و به امجار نجی نقاش کر
1: بگو من اف خالین گرینگ بون ایهات نقاش کرن شخو گریدای هفنجی ان بیجن ان سینمای سردست انگو هنرمندن سردست دماتین ان بین مجارکا کردستان ایت کرن ان بین فیلمی خود
0: سناریو
1: خود بشن هنر ده هی با سینمای هم داقبن دما دور ده نشان دیدن نماندن اکا خلط نشان دن نماندن اکا بیجن مهتنگر نشاندن اورینتالیست نزیم مثلا ده بن اپسکریک تم شو تین قاش کرن جبر کو دسپیکا سینما ترکی حتی نه ده ام بن کسایتن کورت با وای کی حتی بهش خراب چاوی کی مهتنگر کو ام بجن گلیم بن دست وک مروواجی نابینن هنی بهتر وک ام اجالان نشاندن هنی حتی بهش کسین ام بجن عقل دور دوری عقل به پاشمای بیا وای تن نمادن شو ته تمثيل کرن چاو پرسکریک ان بیژن هنی سینما سردست لحمو جهان هلبت اف ان بزنس کاتی هنه
0: مله
1: اچ چاو کورت ور دوسه تن تمثيل کرن د فیلمن مدج گالکچارن اف نس کاتی جل همبری جنان درته هول تمثيل کرن جنان د خباتن هنری ده
0: مله
1: سپر کو نس کاتی سردست با وای کیل ورجی بر دوام تک اچ جن بیا وای آن نه کاراکترن آن تنوک دکوره کنن آن نزکتیا لحمبری شنید بیا وای درته هله نزکتیا میرانه درت که هله هل بد خاله که گرینگ بود نقاش کردن و که هیا زایندی هر واحد دچه کردن من خبرت اندان چه پشتی فیلم چه نامچی رو که دن نوارک به چه کردن فیلم به رگزین اتیکی دوی چبن چوابن جهات نقاش کرن اب همو مجارن قادا هشمندیه اب جی گردای پروردهیه وک مگود پروردهی نتنه ام بیجن دقادن پیشهی وک تکنیک سناریو اوکنین ناوروک هشمندی دو خالین هری گرینگ جی اوش خوهنی
0: بگمان دناف حمو قد جواکی در نیزیکاتی هنه لی هم ببیجن راست راست مگوتم سردمه که تکنولوژیک دنه برای اکرانان ایرو مال و مالبات دناف خوده دی بکومیکیم بچوک هنه که بربلاف بونا جواکی جی تنگ بویا براستی جی تایبت مالین کسر هف جرم دی بیجن اپارتمان تکیلین جواکش هف قدتو که شب بهر هم ببیجن گلگ جیان را بویا اما بیجن بر بتو نبونه دور در رولا سینمایه و رولا واشان درد که ولی خورت با بجار چقاس ارینی چقاس نینی او جی تینی قاشکرن هر کو باورم اینسیاتیفا سینمای کردی هر کو جی هاتی مجارین کو جبو جواک ببا ارینی و نقاش کریه گوه داره نیجا دخوازن جاردن جواره را گیینن سینماگر مزدون باران لگلمه میوان میوانک رادیوی ایرویه ام پرسن خواهی سر سینمای جوید کن گلو نزدیکاتی جواکه جبو سینمای کردی چاویه براستی بسالانه ام بیجن کرد برچیه تشتگه بکردی چه شانو دبه چه سینما دبه چه ستران دبه لسر اکرانان هر کد دما زمان زمانی ببه ناوروک باش خراب لی تماشا دکن لی ایدی ام ببیجن جبر که ام باوی که رخ نگیر لی میزد کن کم خباتن ده جی نقاش ناستین جور هاتی نقاش کرن یعنی براستی ام ایرو هاتو بن وی هاستی ام با نقاشا بکن دیمه مهنه که برگا سینمای کردی پره کریه ایدی مجار تنی نزمانه ناوروک های جیدی جواک ویلی مذهب که لی بگشتی نزیکاتی جواک جبو سینمای کردی چاویه
1: وقت دیجی گوت هنی ام جمال باتوین خوشی تزانم چاوه ما گوت به نزیکاتی سردستم چاوه که مهتینگر فیلم هاتمی کشاندن جی دما سر تلویزیونی درد کت هولی چه جلو جلی وا به چه چاند به چه ام بیجن ارتنگاریه که فیلم لی درباز به آن چم پیوین کردی درباز بی بجی بالا تماشاوانی کرد دکشان بالا مالبات دکشنه مالبات سر اکران ادمان اول بی تماشات کرنه نی چی برکو هرکس تخوازه من چی رو که خوب ببینه جو خوب انتشتان ببینه لو ما هم چخواست بجن نیزیکاتی که شاش بچه کرن جی اف تماشاوانا دانی بر ام بجن تلویزیون بل بر اکرانا نیزیکاتی که وسه ام بجن خودی لی درکتنک هی لبل جبر خبات بر کمن او چانده که بجی پشکتی آت تماشاوان و فیلمان پر خلصه اف دمیره چید با افجید نقاشه که کم خباته بوشخو هم مگوت هنی فیلم چوا آن اف سینما جبو کیه جبو چیه اف جهات نقاش کردن جبر بین هنی قالا چیروکه واند که قالا جیانا واد که هر وحا بزمانه که دبه چوا بزمانه و بچوا جبر در به درفتیو که مباس کر جبو سینما سینمای کردی گلک سینماگر به کردی سینما جی ناکن پشتی دمه که شبر کو درفت تاکو او فیلم بلاو به بیدیتن نابینه بله خود دن سینمایا به زمان سردستان تیچه کرن امزانن گلک اوالی مهنه در دوره جه هنه به کردی دست بیکر بین جی پشتر دربازی فیلم این ترکی دی بین شبر کو درفت تا هم پشت کری ببینه تنه درفت تاکو بلاو به تنه دچن فهل بجر
0: و گوت ناف کم خبات ده یک جی پسکره که کم نقاش کری کم بونا درفت آن گلو وک پروژه آنجی هم ببیجن وکی پینگاوه که شیمبرس خواه و پینگاوه شیمبر گوت انسیاتیف اک آوا بویا کمیسیون آوا بویا لید و چارچووه ده وسا حاوز اکی یا تکنیکی آ سینماگرین کردی همو سینماگر جه سوده بگره لی هم ببیجن وکی کومونه که وکی هم ببیجن خبات اکی کولکتیف گلو هم جارجی هاتن نقاش کرن آنوی گاوک بر بوی یکی و بی آویتن
1: هل بد یعنی یک شی نقاش مجارین سر یکی نقاش یه بوشخو شخو او ناو سینماگرین کرد ته هی پشت کری داینا هف
0: تی آوی تکنیکی
1: به هر اوای هنی با اوای که من خوش تمام خباتم در جمع بین یعنی هر کس تخوازه با اوای که دناب ده چیه بگره تشتی زستی ده بکه لبله وقت ما گفت دومدارین اینه پر سینور داره هل بد هات نقاش کرن افجی مجارین ام بیجن پیشیا و انسیاتیف اینه شبر و کمیسیونن به آوا کرن دووا درفتین هی چواتین کارانین ان چوا درفت بین آوا کرن جی شبر ما گفت هنی درفتا کو پشتگری ببینه تو نیقت لبله پتانسیل که خورت همش با جواکا کردی همش با اف سینما گرشه سود بگرن کاری که انسیاتیف کار کمیسیون به آواکرینش یک شی اوه هنی و در فتح هم شواش بو واسی نمگرن بینم با آفرین
0: بله ولی ما پرسین خواهی سرکه جوه کر هین هنک دما ما مایی هم تخوازن در پرسی خواهی لصحبت خواهی زیده بکن دخوازن پرسی که چاوین در و میناک دادم و گوت جواک ده یعنی آستا نابرا پراد نابرا جواکا کرد و سینما گرم کرد بوی هاویه ایجار دامه که سینما کرده فیلم آنجی فیلم متراش دریش آنجی هم ببیجن بلگه فیلم دامه سینما گرم کرد چهت کن وکی که جواکا تا جی زیده جوه پکاته پکته از جبر وی هاویه جتا پرسکان تجمع بپرسی پراغایی هم سرنی نه لی جبر که قاداته یه دامه درد که وی اف سینما چیروک خو و سناریو خو راست تقینی خو راست راست جبویر الوعد نگاریت دجین بگیره دست و بشینه در ویوالات هم به بیجن سانسورک لسرنی نگلک پلاتفورمن دموکراتیک هنن کشانت نیرین و چاوه در و بیانی لسر سینمای کردی چاوه یه
1: وقت بگوت لورجی براستی روژاوه جیهانم بیشن آورک پایجی امریکا به جینده بیجی او نرینه که اورینتالیست هه
0: دیسا او جی بوه چارچوبه
1: البت نل تنش با کردستان جبو همو هم بجن روشلات جا افریقا یب گره تا کردستانه او ام دبینن هنی باندوراوی نرینه هه لو ما جا رو سه بالاوا دکشینه دم دم البت فیلمین سرکف تجیتین چکرم به خباتین تاکه کسی لی حتا درکه به چه او جی
0: بله حتی آسته که ام بجن هوند کارم وی خباتی بدومینن لی میناک دیدم لی دوی وارده جی تکوشینک به دومدار هیه گلو حتی نها پروژه این که در کتی در وی سینور ترکیه و هرما کرد لی دیجین که دما چون در وی هم به بیجن ترکیه پشکریه که خورت قد بر بچاف آنجی رخ نه که ارینی نینی هون آرسته ما نه
1: هل بد هم نرینن ارینی هم نینی جی هنج برکن بین سینمای کردی هی زمانی خو زمانی که سینمای پیش نخستی هی قلصه همو هم بیجن سینما فیلمین تین چکرین جی سردستان باندورد بین هنی
0: بله براستی هم دخوازم پرسه که شخصی جی جبو تا جی بکن دخوازم جبر که دما مهین هنک مایت جو اک سینما گره کرد دوی واری دا گلو تو درفت خواه ببینی پیشی خواه ببینی که او کم خبات تو دناف انسیاتی فاید جی جه دگری او کم خبات باوایی که باش پیش بکوه و تشتی که کم خبات دا تی نقاش کرن باش پیش بکوه درفت ده وایی که جوانه که وایی که سینما گره کرد تخوازی چه بکی یعنی پروژه که تا هفت تخوازی درخینه هولی گلو
1: بگو ما شخص نه جد نب خباتین ام بین قومینه که در تخبتم از تشتین ام بیشن درفتی که جبو سینماگر اواد که باش دزانم این خباتا کولیکتیف باوریم جه هیا شخو نه سینمای کردی وقت مگو جبر سازومانین ام بین دولتی تو نیه مخابن ریه که شخو پیشیا سینماگرین کرد او جبر حیه که کولیکتیف و سینمای پیش بخن به نه و وریا خوب سب بینه هنی سبی روش چواد به ندیاره هلبت تشتک خویا ناکه بله ریک نهال پیشیا مهه اوه شبه کل گلک ام بجن والاتین دنه جیهانه جی جیهان که درفت قد تونه بونه آن دناف شر ده آن پشتی شر بی اوهای جبنوی وان زحمت یا درد کبنه هنی خبا تکا کولیکتیف هلبت وک هر کرده که وک هر سینماگر اکی کرد پروژه میشه هنه دوی درجه خو درکت توره هر کسی گلک چروکی هنه که تخوازه و بیجه هنه و براستی گلک چروک هنه جد بین چه کرن فیلمی هم به چه کرن هم بین نویساندن هنه به آواهی که کو پریکو پک خبرتا امبدن اینسیاتیف بمشه از باورم به درفتا وان کشانا وان چروک اجی درکه و حاله اجوه هلی و پر بهی دارم هنی
0: براستی از خوازم پرسک دنجی جوه بکیم بلکی به هنوک سینما گره که انجوک گلو لوی عرد نگاریه لوی حرمه دیتنا سناریویا زحمت چاویه جبر کو من جاره از آراسته ما هنه کسی بیانی هات گوتن عرد نگاریه و حرمه که هن لده جی همو یعنی روژک حتی واری هم بویر هنه کو ببه سناریویا سینمایه که یا فلمه که یعنی گو او قاس جه هیلا چیرو کو سناریویا و اف عرد نگاری و اف حرم پر دولمنده هن چاویه که دبینن
1: بگمان تمام سینمایا سردست بنیرن هنی شو هولیوود بگره حتی سینمایا ترکان تشتی که خویات که دی چیروکه وات ننه هر چی قصد تکنیک پیش کت به درفته وان خورت منجه چیروکه وان تونه
0: دل و هرمه
1: جبروش خوب دم بری خود دن کردستانی تین هول دیدن چیروکه وی دره و بجن نشان بدن شهیلا چیروکه با پر نگاریه که دولمنده
0: بله
1: راستی لبله جبر که چوا مگوت ام بجن که ماسیین پروردهیه آن چوا چاندکه خورت هبه وجه دفکی به جبر که ام بجن تکیلیا سینما گرین کورت همه هنرمنده کورت براستی پیر قلسه او چیروک با اوه اکی سرکفتی درنا کهوین هوله
0: ملی
1: او جه چکری دای هشمندیا که سردستان مره دای چکرین هنی ام جه راستیا خو جه رحی خو شکوکا خو درکتنه جبر ام سینمایا سردستان تقلید کن ام جبا چیروک اجی گلک چرا نزکاتی همه لهم بری با چیروک اجی نیری نکا سردست درد کهوه هولی هر چی خواست کردک بجی جبر که ام تم زانگه هیوان ده دبستانه هیوان ده هاتم پرورده کرن 24 ساعت ام راستی او که بجن زختاوانی اپیستمولوژیک ده مخابن سر هر کسی که جب باندورد که لو ما مگوت هشمندی خالکا پر گرینگه او جی گریدای پرورده هی هلبت وی خباتین وی رنگی جی هبن هر وها مگوت چیروک که لکن لسناریون دکارن بجن قلسن فیلمان شبو اف جی پیش که و خباتن انیسیاتیف وی رنگی جه بنا نی پیش خصنا سناریو پروژه جی هب
0: بله هین وکی چند دقیق دم ما هیم تخوازم پرسک دن جی جو بکن گلو ل ترکیه کورد دجین ل وی هر ما کو کورد ل دجین ل عراق کورد دجین هر ما کو کورد ل دجین هر وا سوریه و هر وا ایرانه ام وان چار هرمین کو کورد لی دجین دکارن د چارچوبه سینما گریه ده گلو تیم با هفدو ام ببیجن دانستاندنه وان چار هرمین کو کورد لی دجین نابره و ده پرک هیه
1: یعنی او سینورین حتنا خیز کرن نه تنیم بیجن سینورین سیاسی
0: فیزیکی نه
1: هشمندی جی پر پیش کتیه براستی او قطبون هر کو ام با سینما گره رود بینن ام داخل بند کمن تکلی ام فرق کن که سینور نم
0: مجیه مدجی
1: مجیه دجی حتی خیز کرن رای اکا که مره واس سینور هلوشین آهری ام بیجن خورد هنر بخوی یعنی دم تمام فستیوالا دل هف کوم دبن ام نقاش تکن دانستاندن تکن درد کهوه هوله بگو من او هنر تکاره واس سینور نم مجیه جه هوله را بکن تکلی هنه لبری اقواس نخورتن اف جی رای که به انسیاتیف را ارمان جاکا انسیاتیف جی اوه به همون سینماگرین کورد این جیهانی را تکلیک بیرنگی دینه شبر امزانن لپرچیندن جی خباتین هف پار هنه یعنی خباتین قولکتیفی هنه لحف کوم دبن ام تخوازن بوار جی تکلیک امی بیرنگی هبه شبر که زمانه که هف پار نه که وک هفه یعنی زمانه که هف پار سینمای کورد در که وه هوله هف دولمنتر بکه اف پیویسته
0: بگو من جی قدبونا قدبونا باجاران بگره جی قدبونا گندان حتی تاخان بگو من هر جاره خطه که آمجی جی قدبونا که آمجی جی دناب جوا که ده تافرینه هیوید کم همو سینما گرین کرد لبن سیوانه که ده کم ببن و خبات خواه زیرین در خینم پیش او پیش تر بخن ام گلک سپاس دکن جی بون تولی برنامه ما بوی
1: سپاس خوش
0: گوت نوایا داوی هم شو گوت آر بکن
1: سپاس خوش سپاس دکن جی بو ونگ رادیو به درفت دانمه سپاس یخ پیش کش بکن جی بو ونگ و گوت آر بکن گوهتربانی وی
0: گلک صاحبن امجی سپاس کن جبو ایرو و دما خواهش مرا وقتان گوهتار نیجا هیوید کن برنامه اکلو گوری دلی و چه بوی با سینماگر مظلوم باران لگلمه بو دوی نابر دمت خوازن گلک سپاسی خواهش بشه گرینندتی ها پرستون و پیش ببرن ها زمان ها شرداری ها باجار مزن آمده را بکن جبود برنامه آمد به هفکار و آلیکار هر و هم گلک سپاسی خواه جی گوهدارین خواه توان لی تایبتی جی یکو فرنکانس ها را دیوم لی دکشین ها وکی باجار آمد رحا مردین موش او سم سوره دکن و حتی برنامه اکدن هیوید کن هم بمیند خیر و خوشیده نها دن باش

دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم بزوان خو شو راکم بزوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجیز.

تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

طيق ولا سبايا مبالا خضا من قبل خزان وقال بردنا مالا بابا مربنا لفجيان ادنا من برحمة خلي ويك الشاد بوغا من اذقو قايش بحناك كامنا ويدخمني للوقت طاوي من این نزانی مو برا کلا خدا بسه کلا بسه که ببره مالا عبد المجید تسمامه می خواهی در بکی بردال بشو بارا

دنیا لگه و از ربن خود بماشقه تشرینه تخشمه برخه بتوه اسمره از بحیراجات و رابه سبنگ مال خرابو تو سر